0: Preljini sa 55 i u Doboju sa 56, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Mostaru Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
1: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. I da počnemo vremensku prognozu, pa ćemo pregledati malo temperature ove jutarnje, da vidite šta vas čeka kada izađete na ulicu. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Prijedoru 19, u Trebinju 20, u Mostaru 21, a u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 29 stepeni. U Atini je 25, u Madridu i Tokiju 24, u Rimu 22, u Beču 21, u Parizu i Njujorku, ali i Sidneju 20, zatim u Londonu 18, u Torontu 16, u Stokholmu 15, a u Moskvi 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, a u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 19. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 12 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 20. jun, bit će pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 21, a najviša dnevna između 28 i 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 21. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Narodna skupština Republike Srpske na 38. posebnoj sjednici usvojila je po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu, kojim se skraćuje trajanje pripravničkog staža

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Najbolji restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, ovo je saopštila švajcarska vlada. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei potvrdio je da su memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana o okončanju rata potpisali predsjednici obe zemlje Donald Trump i Masud Pezeškijan digitalno na daljinu bez fizičkog susreta. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Vašington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o sprovođenju sporazuma. Najmanje 16 ljudi, od kojih dvoje djece, povrijeđeno je u napadu dronom u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov. Dronovi su napali Moskovsku rafineriju nafte. Posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Zbog napada dronova, ograničenja na aerodromima u Moskvi su više puta uvođena tokom noći i ovog jutra. Evropljani očigledno insistiraju na tome da rat mora da se nastavi, pritome se rukovode apsolutno netačnim lažnim postulatima o tome kako se situacija na frontu navodno mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je kategorički netačno, ovo je izjavio savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Prema njegovim riječima, američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner uskoro će posjetiti Rusiju. Tačan datum posjete, kako kaže, nije određen.

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 18. junski dan umjereno do pretežno oblačan, a više sunca jedino u Hercegovini. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. U Doboju, Zenici, Sarajevu i Tuzli sa indeksima od 53 do 58 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 32 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31, 1003 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 23 u Sarajevu, 27 u Tuzli, 29 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, 31 osim u Banja Luci izmjereno i u Trebinju, 33 stepena u Neumu, a najtopliji Mostar sa 34. Sutra petak, 19. juni, sunčan uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 12 do 19, a onim dnevnim od 26 pa do 33 stepena. Vikend sunčan, jutarnje temperature i u subotu i u nedjelju od 12 pa do 22, a one dnevne od 28 pa do 35 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.